0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyli istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: It's just like it's a fucking regular thing.

Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyli istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Labas vakaras, su jumis sveikinasi Gustė. Pradedu šiandien vesti naują laidą pavadinimu Gausmė. Ir dabar paleisiu... Neturiu vienos labai temos šiandienai, bet leisiu dainas, kurios man patinka ir kurio labiausiai rudenį klausau. Tai dabar paleisiu vieną kūrinį, tokį puspankišką ir vėliau biškį pakalbėsiu daugiau apie ką bus laida, ką čia leisiu ir taip toliau. Tai leidžiu pirmą dainą.

Taigi, su jumis Glasmė ir prieš tai nepapasakojau pilnai apie ką laidą, tai dabar truputį pristatysiu, tai aš esu Gustė ir aš vesiu šią laidą kiekvieną antradienį 6 valandą vakaro ir leisiu įvairiausią muziką, kaip ir buvo parašyta, kaip poste. Nuo ambiento iki post-punko leisiu labai daug alternatyvas gitarinės muzikos, tiesiog visokius atradimus ir senas ir naujas dainas, tiesiog labai įvairią muziką. Tai va, tai tiek, labai daug neturiu ką pasakyti ir šiandien leisiu toliau dainas, kurios labai man artimas tiesiog yra. Ir jo, dabar paleisiu gal labiau tokius pagrindus, nuo ko pradėjau klausyti alternatyvas gitarinės įvairios muzikos. Tai grupė Garbanotis lietuviška, tai psichodelinio roko grupė, ir aš paleisiu dvi dainas iš jų naujo albumo, Vieta ir laikas nesvarbu, ir užsimerkis susitiksim. Taigi, gal vėliau kažkiek pakalbėsiu apie jas, bet pirmo kviečiu pasiklausyti.

Taigi, sveiki sugrįžę, čia su jumis Gausmė, nauja laida, kurią vedu aš Gustė Taločkaitė ir prieš tai dar nespėjau papasakoti apie laidos pavadinimą, kodėl aš tokį sugalvojau išsirinkau, tai aš iš tikrųjų buvau labai neapsisprendus ir nežinau, ką pasirinkti, nes aš žinau, kad grosiu labai įvairią muziką ir tiesiog neįsivaizdavau, kaip pavadinti, bet gausmė tai toks žodis, kuris reiškia tokią gausybę ir taip toliau, tokį skambesį, muzikos garsų ir taip toliau. Tai manau visai tinka. Nežinau, aš per daug negalvoju apie jį, tiesiog išsirinkau, nes galvoju ir gražiai atrodo ir visai gera reikšmė yra. Taigi, dabar klausėmės Garbanoto naujojo albumo ir tikrai labai nuostabus albumas. Pati dar buvau perklausoje, iš tikro labai graži buvo sugalvota perklausa. Buvo du autobusų reisai, kurie važiavo į naują Vilnią ir tiesiog autobuse leido naują albumą. Tai tikrai faina patirtis ir dabar gal paleisiu šiek tiek garsesnių ir, nežinau, netokių ramių, migdančių muzikų, kad jūs neužmigtumėt. Tai pratęsiu su Dean Bluntu, taip pat paleisiu du kūrinius iš eilės. Tai paleisiu du kūrinius iš jo albumo Heavy Metal. Aišku, čia nėra heavy metal, čia toks, nežinau, labai rami muzika, bet čia mano gaučių songs yra rudenį ir aš manau, kad labai, labai tiks jas dabar paleisti ir labai, nežinau, tinka rudeniškai nuotaikai, tai kviečiu paklausyti. Vėliau sugrįšiu ir dar truputį pakalbėsiu apie laidą, kokią muziką leisiu toliau ir taip toliau. Tai gerai, leidžiu muziką.

Taigi, sveiki sugrįžę į gausmą ir ką tik klausėmės... Truputį pamiršau imti mikrofoną, bet viskas gerai. Ką tik klausėmės Dean Blunt'o dainų iš heavy metal albumo. Ir dabar... Prieš tai sakiau, kad paleisiu kiek gyvesnės muzikos, bet pamelavau, nes dar turiu pasiruošęs kelias ramesnės dainas. Tai jo. Paleisiu Dead Cap, lietuvišką grupę, tokia irgi gitarinė muzika. Čia man viena gražiausių dainų jų yra. Ir aš manau, kad visi turėtume paklausyti ir labai, aišku, irgi tinka tokiam rudeniškam vakarui, labai lengva ir graži, per daug nesunki. Tai pasiklausykim.

Taigi, klausėmės tėčio kepurės, tai yra Dead Cap kūrinio Alo Pulspunk. Tai, kaip ir minėjau, labai vertas dėmesio kūrinys. Dar pamiršau šiaip kitų kūrinių pavadinimus paminėti. Truputį gal biškis streso yra, kaip pirmoji laida, bet viskas gerai. Dabar dar tęsiu su paskutinė turbūt rame daina. Tai paleisiu Poison Tree. Tai yra grouper daina. Ir manau, čia yra pati mėgstamiausia rudenio daina mano. Ir šiaip labai gražią reikšmę turi daina, nes jinai kaip ir susijusi tokio, pamiršau dabar rašytoje, bet tokia poema Poison Tree apie neišleistų pykti ir taip, nu, kažkas tokio. Tai va, bet šiaip daina labai pati rami ir manau tikrai daug kas jie žino. Tai dabar paleidžiu paskutinę tokią ramę dainą ir tada paklausysim labiau eksperimentinės muzikos. Nu, post-punko visok ir taip toliau ir dar papasakosiu. Tai gerai, dabar paklausykime.

Sveiki sugrįžę į eterį, su jumis laida Gausmė, mano debiutinė laida. Joje šiandien leidau labai ramią muziką ir dabar perėsiu prie kiek kitokios. Ir dar norėčiau pridurti, kad... nieko nenorėčiau. Dabar paleisiu Cocktail Twins, irgi vieną mėgstamiausių grupių. Toks dream pop, jau biškai kitoks stilius. Ir labai neturiu ką pasakyti daug apie šią dainą, bet man labai irgi tinka tokiam niuriam lėtam vakarui. Kiek garsesnė gal už praeitas buvusias. Tai tiek. Ir po dainos linkiu nepabėgti, nes vėliau leisiu jau kitas grupės ir dainas, apie kurias gal daugiau turėsiu kažką pridurti. Tai gero klausimo.

su jumis gausime grįžtą ir... Oi. Taigi... Oi, truputį nesklandumai.

Sveiki sugrįžę, ką tik klausėmės. Ką tik klausėmės Dev kūrinio by Jeff Just Mustard ir Twilight Sad, There's a Girl in the Corner, arba tokie pauspankiški kūriniai. Ir dabar leisiu truputį kitokį lietuvišką gitarinę muziką. Ir truputį pakalbėsiu, tai pirmą leisiu Akli, tai singlą iš jų, oi, ne singlą, tai kūrinį iš jų naujo albumo Teatras. Norėjau paleisti gal ir singlus kelias, kurie anksčiau buvo išleisti, bet manau labai populiarusiai yra ir labai daug dėmesio jiems skiriama, o naujom dainom gal netiek, tai norėčiau truputį kažką kito paleisti. Tai šiaip pats albumas tikrai vienas man lietuviškos gitarinės muzikos šiais metais išleistų vienas mėgstamiausių. Ir kviečiu tikrai paklausyti visą albumą, bet aš dabar paleisiu, manau, man mėgstamiausią dainą iš to albumo. Tai, vat, nežinau, ar dar kažką galiu pridurti, kažką norėjau pasakyti. Ai, dar apie patį albumą siūlau jums paklausyti ne tik aklį albumą, bet ir pažiūrėti vaizdo klipus, nes yra labai įspūdingų, pavyzdžiui, per saldų arba morfino vaizdo įrašai. Tai taip. Ir dabar siūlau paklausyti dainos Gražu iš naujo jų albumo.

Su jumis yra dabar Gausmė ir dabar paleisiu paskutinį kūrinį, bet prieš tai dar truputį kai ką pridursiu. Dar pamiršau apie pačią laidą pasakyti, kad šioje laidoje ne visada būsiu viena ir kartais pasikviesiu, gal ne greitų metų, bet planuoju į ateitį pasikviesti gal kokių lietuviškų alternatyvaus roko scenos vardų ir tikiuosi pavyks tai padaryti ir pakalbėti gal įdomiom temom, apie jų gal naujus išleistus albumus, naują muziką ir taip toliau. Taigi, manau, gerai išgirdote. Manau, šiandien paleidau maždaug tokią muziką, kurią ir leisiu, bet tikrai neleisiu vien gitarinės muzikos. Bus daug įvairovės ir ramesnių ir trankesnių dainų. O dabar paleisiu paskutinį kūrinį. Tai grupės Ba, mano mėgstamiausias grupės, kuri jau mano Spotify Wrapped pirmoje vietoje 5 metus. Ir paleisiu, manau, mėgstamiausią kūrinį ir tikrai verta daugiau dėmesio. Tai tiek. Šiandien atsisveikinu ir lauksiu jūsų kitą antradienį 6 valandą.

Sveiki, sveteliai, mes esam Halės kaimynai ir tiesiai iš laikraščio į radio bangas. Kas mes tokie Halės kaimynai, tai mes esam laikraštis realiai senamiesčio Halės vietovės, bet ir plečiamės biškį plačiau, rašome apie žmonės įdomius, apie įvykius aplinkinius ir gal netgi už mūsų aplinkos ribų. Ir iš tiesų turime nemažai įdomių straipsnių šitame leidinyje mūsų. Ir tarp kitko mūsų laikraštį galite rasti naujamestyje. Mes esam paper only, vien tik tai popierinis formatas. Tad jį galite rasti įvairiose vietose aplink Halę ir čiut už Halės ribų. Galėsiu jas pavardinti kiek vėliau. O šiandieną mes turbūt panagrinėsim vieną rubriką, kurią veda Elėja, klinikinė psichologija, ir šioje rubrikoje nagilesnių žvilgsnių kviečia trinėti žmogaus vidinį pasaulį. O šį kartą mes kalbėsim tema Are You Full? Tai yra apie emocinį alkį. Tad, laukiam, nesulaukiam, kada galėsime apie tai pašnekėti. Ir pirma kūrinys, kad mes galėtume atsipalaiduoti ir laisvai šnekėti tą temą. Tad, Jesse Wood, Smoke Machine.

0: Sveiki sugrįžę į laidą, pasaulis kaimynas, aš Dominikas, šiandien su manim studijoje Arūnas ir mes šnekėsim apie gilesnių žvilgsnių, šiandien turbūt šitą šnekėsim. Tai viena iš mūsų rubrikų, kaip ir minėjau laidos pradžioj, apie tai, kaip klinikinė psichologė šneka apie patį žmogų ir apie tai, apie žmogaus vidinį pasaulį. Ir šio jos straipsnis mūsų naujam numeryje, tai yra spalio mėnesio numeris, kurio galite ieškoti senamiesčio vietose aplink halę. Ir tai, kaip ir minėjau, apie tema yra Are You Full? Ir tai apie emocinį alkį. Ir kaip jinai rašo, iš tiesų, praėjus urdens lygiadieniui, vakarai ilgėja, dienos trumpėja. O jį kelia klausimą, kas iš tikrųjų mus maitina. Tai kviečiu gilesniu žvilgsniu pažvelgti į emocinį alkį. Kaip autoriai pati rašo straipsnyje, turbūt, kad mes visi nekartą esam girdėję, o gal ir patys pasakė iš tiesų, bet turi viską, ko tau reikia, kodėl tau liūdna, susitikai su draugais, vis tiek vienišas jautiesi, tuščias, kaip ar pavargęs po atostogų atrodo. Tas mūsų emocinis pasaulis ne visada paklūsta logikai, kurią mes vadovaujamės tokiai, kad tipo, atrodo logiška, kad vienas dalykas, kaip sakant, A priveda prie B. Ir tas iš tiesų yra tikras dalykas, kai mes nesuprantam savo vidaus. Tai atrodo, mus turėtų pailsinti, mes turėtų nudžiuginti, užpildyti. Ir mums labai dažnai vietoj to, kad užpildytų, mums lieka pažįstamas tik tai ilgesio jausmas. Ir bandome kažką daryti, negaudami to, ko ieškome, pradame vartoti daugiau to paties, tai kas mūsų visiškai nemaitina, tas emocinės alkis išlieka. Pavyzdžiui, daugiau socializuojamės, ar daugiau išeiname kavos išgerti, ar mes tiesiog stengiamės užsiimti daugiau darbų, hobių galbūt, kurie netenkina. Ir tai iš tiesų yra... Ir aš pats iš savo patirties galiu pasakyti, kaip mano pastarėjai 2-3 metai turbūt yra panašų jausmą man davė, kur atrodo, aš tiek daug darau, tas, kas mane seniau užpildydavo, dabar nepildo visiškai. Ir tai atrodo, ieškai naujų tų dalykų, kad tik tai atitolti nuo to, nuo tos realybės, kad kartais reikia pabūti su savimi ir pažiūrėti save. Manau, Arūnai, pats jis susidūrė su tuo tikrai, kad tie dalykai, kuriuos tu atlieki, palieka tą pačią skylę tavyje, kurią jauti ir taip kiekvieną dieną.
1: Sveiki visi. Paantrinsiu Dominikui, kad šiuolaikinis gal gyvenimas mus verčia vartoti ir dažnai liekame prie suskilusios geldos, kai nesuprantame, kiek mes galime iš savęs prašyti to paties ir to paties, tai gan tenka bandyti sustoti kartais ir išvesti save iš to kelio.
0: Iš tiesų, ir tas toks dalykas atrodo turėjime, vis ta prasmė yra viduje turėjimo, ne?
1: Jo.
0: Kažką tai turėti. Ir man įdomu, Erichas Fromas, vėlyvojo 20 amžiaus filosofas, jis rašė apie turėjimą. Tai, kaip sakant, turėjimo būdu save apibrėžime tuo, ką turime. Daiktais, statusu, net žmonėmis ir žiniomis, tarsi tai būtų nuosavybė kažkokia. Buvimo būdu svarbu, kad patirtume ir kuo gyvename ryšį, kūrybą, dėmesį, dalyjimasis. Bet net tuo atveju aš kažkaip pats susidūręs su kūryba, mane nustoja kai kurie džiuginti. Aš užsiminėjau gėrimo gamybą. Ir tai buvo labai smagus dalykas 8 metus. Ir kažkaip jaučiuosi blogai, nebedarydamas to. Ir man atrodo, tai vienas iš tų dalykų, kur man vis tiek reikia daryti, bet tai nebeužpildo manęs. Dėl to, kad taip, tai yra savotiškas perdegimas, ką po to autorė vėliau savo tekste ir mini. Bet to pačiu kūryba, muzikinė kūryba, kurią aš užsiminėjau, nors neprofesionaliai, bet mėgdavau kurti, groti kažkieno kito sukurtą, dingo kažkoks emocinis užpildymas.
1: Jo, dažnai mes ką mėgstame ilgą laiką ir vartojame kasdien, tampa neba taip smagu ir, žinai, reikia naujų impulsų ir naujų tonų, kad vėl atrastum tą, ką mėgsti. Ir kiekvieną dieną atneša savo niuansų ir kad taptum, žinai, to, ko noriu būti, tai reikia išmėginti įvairius dalykus savo gyvenime ir atrasti vėl iš naujo.
0: Nes norėti dar nėra tas pas, kas patikti. Visiškai. Kaip iš esmės ir Olgas Kentas Beridžas parodė, kad smegenyse ir noro ir malonumo sistemos yra skirtingos visiškai. Galime vis labiau ko nors norėti, bet tai nesuteikia džiaugsmo pabaigoje. Čia kaip ir va tas, ką rašo, kad autorė dar viena kava nepadeda, žinai, kaip sakant, daugiau energijos tau suteiks, nežinau, tau gal greičiau reikės nueiti, žinai,
1: į
0: toletą greičiau.
1: Jo, jo, jo. Tai tas sustojimas, manau, labai daug lemia mums kaip žmonėms ir kai tas gyvenimo tempas yra didžiulis šiuo momentu, tai žinant visas naujienas ir rakursus, tai sustoti, manau, tampa šventas dalykas kiekvienam žmogui.
0: Sutinku, bet kartais sustoti netrodo baisu, nes tu pasiliksi vienas su savimi ir to reikia ir tas yra baisus dalykas, nes jeigu tu nesijauti jaukiai vienas, iš tiesų yra kažkas tai ne taip.
1: Jo, tikrai tas sustojimas ir suvokimas, kad tu esi kažkokiame limbo ir tu turi mąstyti apie kitus savo žingsnius ir toj tyloj girdisi kiti.
0: Bet toj tyloj gal ir išgirsi tą, ko tau reikia pabaigoje. Nors man atrodo, aš dusikasiu per ilgą laiką, prie ko man reikia, bet tikrai ne tyloj. Nes tyloj man būti pastaruosius 2 metus yra labai sudėtinga.
1: Tai savotiškas menas, manau, būti tyloje su savim. Jeigu sugebi išbūti kažkurią akimirką, aš manau, gali tada susekti savo kitus veiksmus, kuriuos tu geriau valdai ir geriau išjauti.
0: Aš gal tik tai tą tylą kitaip įsivaizduoju. Man ta tyla yra labiau ta namų tyla. Man namuose, pavyzdžiui, sunku yra būti. Aš po darbo grįžtu iš vidų šunį ir aš tikrai nenoriu taip pat grįžti namo. Bet atačiau, kai pamatysime toliau, tai ką rašo autorė, tai kad iš tiesų tas čia vat yra toksai tam tikras nejaukumas. Galim paskaityti iškutį toliau. Nes vat kartais tas emocinis alkis išlieka, nesvarbu, kad tu atlieki visus tos dalykus, nes bandome pasisotinti tuo, kas negali mūsų pamaitinti. Suvartojame milžiniškus kiekius to, kame vis tiek nėra to, kas, ko mums reikia visiškai. Ar tuose dalykuose, kuriais užsimime kasdien tarp žmonių, su kuriais bendraujam bendrai, ką skaitome, girdime, žiūrime. Vienas iš tų dalykų, kad atrodo, aš nebegaliu nieko žiūrėti dėl to, kad manęs tas, aš jaučiu išsiekimą, ten pasitenkinimą to. Man atrodo, tas yra labai tikslus punktas, jos išvardintas. Ir mes tiesiog, mes tiesiog klausime savęs, ar randame tai, iš tiesų, ko ilgisi mūsų širdis. Aš manau, kad tai yra labai gerai pasakyta. Pabaigoje man tas irgi nutiko, kad aš jau daug ilgą laiką savęs klausinėjau, ar tai yra tai, ko man reikia. Aš kaip ir įsivaizduoju, ko man reikia, bet aš vėlgi, aš negaliu žiūrėti į tai, kaip sakant, aš nežiūriu į tai, aš žiūriu į tai labiau kritiškai, nes aš nesu visi šitai įsitikinęs, ar tas užpildys, nepabandęs, nežinosi, bet vėlgi, kai vaikai ilgą laiką visą tą, tas tiesiog pradedi dvejoti.
1: Jo, aš manau, vienas labai paprastų veiksmų, kuris padeda pamatyti savai šoną, tai yra vaikščioti ir būti, savotiškai būti su savim. Ir gamta ir vaikščiojimas yra vienas iš tų momentų, kai tu gali atsitraukti ir panerti į miesto, į savo mintis ir matosi aiškiau viskas tave.
0: Vaikščiojimas turbūt yra viena geriausia priemonė, bent jau man asmeniškai susidėti viską į stalčius. Tai nereiškia, kad aš turiu veikti su muzika, aš tiesiog galbūt nenoriu to šurmulio, bet aš pavyzdžiui, aš einu, aš kažką tai darau. Jeigu aš namie ir kažką tai darau, tai dar viskas tvarkoja, bet namai man nesuteikia kažkokio didžiulio džiaugsmo. Bent šio momentu. Ir realiai galvoti visi tie dalykai, ką darydavau, ką aš vis dar darau, bet neberandu jiem laiko kai kuriem. Ok, maisto gamybą myliu, bet grįžtu namo ir jaučiuosi, lyg tai mane patenkintų, bet aš net neturiu jokių jėgų prie to rimčiau prisėsti jau pastaruoju metu. Ir tiesiog ieškai, kas nuramintų tavo širdį, žinai.
1: Taip, suprantama. Ir Dalis gyvenimo yra rutina ir dalis yra atsikartojantis veiksmai, kurie gal ir ypač skubant jie tampa tokie automatiški ir neapskaičiuoti. Tai va tas sustojimas ir bandymas kuo mažiau vartoti, manau, kiekviena mentaliai sveikas dalykas požymas.
0: Rutina irgi nepriveda prie nieko gero, tu po to pradedi nuo jos bėgti. Nes man ta pati rutina, kaip aš seniau gyvendavau, man jinai nepriimtina, bet dabartinė man irgi nėra priimtina. Tai žinai, reikia kažkokios trečios rutinos, aš nežinau kokios reikia galvoti. Tai va, gerai, tai turim radijo laidą, duvintinai vienas iš naujų dalykų, kuris galbūt išpildys. Nes iš tiesų autorė pati mini, kad kai klausim savęs, ar tavo širdis rimsta, žinai, mes, geras klausimas, pavyzdžiui, mes dažnai ilgimės artumą ir bandome jį gauti žmonių, ar erdvių, kur tiesiog negali pasiūlyti, kurios nei erdvės, nei žmonės negali pasiūlyti, ir aš tikrai susidūręs esu su to, kur čia yra žmonės, kurie gali rūpesti visą priimti, dažnai būna, aš su bent jau mano susidūrime, bet nieko atiduot atgal nesugeba ir nežinia, ar nori apsulčinti, tokie savotiški, žinai, savotiškos kempinės. Tik iš kempinės dar gali išsunkti, žinai, tą likusį vandenį, nežinau, kiek jis geras yra, bet bet realiai jo, nerandame tiesiog jokios užuovėjos tame. Ir dviese irgi, nes aš labai mėgstu išeiti. Ir aš galvoju, vat išėjęs tarp žmonių vienas pasėdėsiu. Man bent bus kažkas kitaip, ne vienam namie sėdėti. Ir aš atsisėdu ir žinok, ką aš dėl suskolinsiu.
1: Jo, būna momentų, kai vaikštai ratais kvadratais tiek po savo kambarį, tiek po miestą ir galvoji, kad nerasi tos ramumos, bet aš manau, prie mentalių dalykų, kurie padeda, tai miegas taipogi yra vienas iš svarbiausių nerimo sumažinimas ir polsis labai svarbus, manau.
0: Polsis yra svarbus dėl to, kad visi šitie dalykai tiesiog tu atiduodi daugiau savo laiko, daugiau savo energijos, ką tą patį rašo ir autorė, apie tiesiog tave išsunkia ir tavęs nekiek neužpildo. Ir tu tiesiog nebežinai, ką toliau daryti, kad tu būtum pilnas ir sotas. Iš tiesų tas, ar panašu į perdegimą?
1: Savotiška repetitive, pasikartojantį perdegimą, tai aš sutinku, ypač kai mes perkam, kaip sakai, kavas vienas po kito ir bandome sugaloti, kad kitas kavos gurkšnis bus skanesnis negu prieš tai.
0: Jo, tai čia yra savotiška vienatvė, nes jeigu tai nėra žmonių, kurie užpildo tą tokią artimę, bent jau man tą visą trūkumą, tai yra iš tiesų vienatvė. Ir ką, vienatvė yra kaip alkis, ką rašė Džonas, ir čia tikiuosi nebučiarinsiu šio pavardės, Katsiopo. Taip, man atrodo, skaičiau tarimą, tikiuosi ištariau teisingai, kiek įmanoma teisingiau. Jisai vienatvė lygino su biologiniu signalu, panašiu į alkį ar troškulį paprastai. Kūnas tau praneša, kad trūksta ryšio. Tau pasako, kad viskas, aš be ryšio negaliu, sugriūsiu. Aišku, išimčių yra kaip žmonės, kurie pabėga į miškus ir gyvena tenais 30, 40, 50 metų ir jiems tikrai nereikia jokio žmogaus kompanijos, žinai, bet tas yra smegenis kitaip surėdytos, nes žmogus yra socialinė būtybė.
1: Aš visiškai sutinku, kad mes socialiai turime bendrauti ir per ilgas laiko tarpas atsijungus nuo kitų žmonių ir socialiai veikia mūsų kaip ir mentaliai veikia mūsų nuotaikas, tai turi per tą tokį nenorėjimą turi vis tiek eiti tiek į darbą, tiek su aplinkiniais sveikintis. Ir
0: ai, gerai, man darbė nereikia to daryti. Aš į darbą turiu eiti, bet man šnekėti, aš atsisėdu kamputėje, užsidedu savo ausinės, man iš karto ramiau, prie manęs retai kas prieina, aš sėdžiu savo dirbu. Ne tai, kad aš šitą socialus būčiau kažkoks tai žmogus, žinai, bet tiesiog aš kažkaip taip papraito darbą supratau, kad aš nenoriu darbė labai daug atsiskintis šitą ir šnekėti. Nors taip žmogaus kompanijos reikia, bet pradedi matyti, koks vienas ar kitas žmogus yra ir kad tiesiog nėra labai apie ką su kai kurie išnekėti. Aišku, apie visus negaliu spręsti absoliučiai, bet su tais bent jau kur teko susidurti. Gerai, atsisėdant darbe, atsigerti dar kažką galima pašnekėti, bet aš vis tiek nejaučiu, kad tas pašnekėsys mane kažko užpildytų absoliučiai, žinai.
1: Jo, nes žinai, darbe darbus susirenka visi skirtingis personos ir skirtingai dalykai vyksta su kiekvienu žmogum, žinai, ir nežinom, kas tuo metu vyksta tojame žmoguje, bet kažkokį tą socialinį buvimą, manau, būtina, aš kaip laisvai samdomai dirbantis žmogus, tai man savotiškai tiesiog reikia kartais išeiti į žmonės tiesiog.
0: Tas privaloma yra visiems absoliučiai, žinai, nors tu va, gali perdikti nuo žmonių, va, pastoviai darbė, žinai, tiesiog priklausomai dar kokias kažkada tikrai nedarėsi nieko matyti, žinai. Tai aš manau, tas yra iš dalies liūdnas dalykas, bet ir tas buvimas be kažkokio artumo, jisai tikrai yra labai slupinantis dalykas, kaip manau, daug kas galėtų pasakyti. Ir ką, manau, iš tiesų padarysime trumpą pertrauką. Ir paklausysime poros kūrinių. Šitą išrinko Arūnas Love Spells. Ir nieko aš apie jos nežinau.
1: Nu, aš žinau, kad jie labai nauji ir labai, jeigu kam patinka Cigarettes After Sex, aš manau, tikrai suvarto šį kūrinuką.
0: Ok, tvarkoj. Na, tokia atveju paklausykime, ką mums čia Arūnas parinko.

0: Sveiki sugrįžę į Halės kaimynus ir šiandien šnekame tema kartu su Arūnu, aš Dominykas, apie emocinį alkį. Tai yra straipsnis mūsų laikraštyje, straipsnis iš rubrikos gilesnių žvilgsnių, kur mūsų viena iš Halės kaimynių, Elėja, kuri yra klinikinė psichologė, šneka apie žmogaus vidinį pasaulį. Šnekėjame apie emocinį alkį ir kaip mes bandom jį užpildyti kiekvieną kartą, vis bandydami vaikytis tų pačių dalykų, ar kur galvom, kad mus iš tiesų užpildys, bet niekad neužpildo. Ir mes praktiškai dažnai galim pasakyti, kad niekas mūsų nebetenkina. Iš tiesų būna tokių situacijų, kad lengva pasakyti ir žmonės pasako, kad tai, na, tai daryk, rinkis tai, kas tinka, kas yra, atrodo, absurdiškas teiginys. Nes ką tu gali žinoti, kas tau tinka, tu galvoji ilgą laiką, kad tau šitas dalykas tinka ir vis tavęs nebepildo, kaip ir prieš tai šnekėjom, bet nebežinai, kas tave naujo gali papildyti, nes tu nesi išbandęs naujų dalykų ir galbūt tu esi įspringęs tokioj duobėj, kad tu net nenori dabar bandyti kažko naujo, kas galbūt tave išpildytų.
1: Aš manyčiau, kad mums kaip žmonėms reikia visada eksperimentuoti ir eiti į priekį. Ir tikriausiai tie atradimai atsiranda netikėtai, gal iš dienos išėmus kažkokį ritmą ir pritaikius naujus dalykus, kaip aš pastebėjau, kai vaikštai tais pačiais
0: takais
1: paternais, tada išeini 5 metrus nuo tos savo ėjimo ribos ir kažkur užžeini į naują visišką erdvę.
0: Dėl to man patinka palandžyti po kiemus, jeigu tik tai jie neužrakinti, nes scenarijais tai galima rasti tikrai fainų kiemų. Ir tas suteikia biškutį džiaugsmą, nes aš, žinai, kai vedžioju šunį kiekvieną dieną, nei vienas jau taip viskas nutrinta yra, žinai, ir visi kampai mano šuns numyšti, žinai, kad tai nėra ten džiaugsmą. Ir tačiau žmogus sugeba prisitaikyti prie turi gebėjimą tokį pristaikyti prie aplinkybių, kuriuose atsiduria. Ir tai yra toksai konceptas tanky brain. Ir pripranta prie aplinkos darbo, santykio, gyvenimo būdo, santykių ar santykio, kuris prie to, kuris nebemaitina. Tai labai dažnai matom turbūt porose, kurios kažkaip tai vis dar laikosi kartu, bet jau tik, kad nes nieko tame tarpe nėra. Ir mes, jo, visgi išmokstam tame funkcionuoti, čia kaip ir darbas, kuris tau nepatinka. Ir tu sėdi tenais ir iš tiesų tu esi dar didesnį nevilti, žinai.
1: Tikrai taip. Jaučiu, darbas didžiausias numeris vienas pripratimo ir nesugebėjimo išlipti iš tos rutinos. Ir dažnai kaltiname darbus, o reikėtų, manau, keisti požiūrį į darbą. Nes bet kokia atveju žmogui reikės dirbti.
0: Ne, žmogui reikės dirbti, bet žinai, kaltinant galbūt darbo vietą dabartinę, galbūt pakeitus kažkas, tai būtų džiaugsmingiau. Bet aš galiu ir pasakyti iš patirties po 12 metų savo sferoj. Aš nebematau tame džiaugsmą. Pirmas dalykas, jei jūs atimė iš to džiaugsmą didžiausia. Kitas dalykas, kad nežinau, norisi daryti kažką tai naujo, bet čia reikėtų visiškai iš komforto zonos išlipti. Aš net esu beveik įsitikinęs, kad tai galbūt pakeistų mano požiūrį dabartinį į tą emocinį alkį, kurį aš jaučiu, turbūt padėtų, kad bent kažkiek tai užpildyti, pakeitų sferą visiškai kategoriškai.
1: Aš manau, mokėjimas dar pasidžiaugti mažais dalykais ir nustepti kasdien tikrai veda į priekį. Ir žinoma, su gyvenimo patirtim tų dalykų vis mažiau, bet kol tu dairaisi, ieškai, manau, tol ir būsi nustebintas, bet ne kasdien.
0: Matai, kartais labai sudėtinga išlipti iš to patogumo, kuriam tu esi, dėl to, kad tai, ką tu pasirinksi, galbūt bus tau pradės kelti diskomfortą kitais atvejais. Turi paskolą, pakeiti darbą, kuris apmokamas yra mažiau, bet tu esi laimingesnis jame. Tada kitas sprendimas yra man parduoti tą būtą, padengti tą paskolą kažkaip tai likusią. Tai, žinai, čia iš tiesų reikia daug apmastyti, man dažnai yra tokia kategoriškai stipri, šitą labai, labai stiprų sprendimą iš tiesų. Ir šitą stebiuosi žmonėm, kurie sugeba tą padaryti.
1: Aš irgi labai stebiuosi žmonės, kurie yra tokie viskas pagal planą ir pagal žino, ką daro pirmadienį, penktadienį, kitą mėnesį į priekį ir gan pavydu, tačiau manau, iliuzija yra, kad tu esi gyvenimo tasai valdovas iš tikro gyvenimas tave valdo, o ne jį.
0: Ir pat autorė klausia klausimą, tipo, kodėl kartais darome tai, kas mums kenkia, ane? Ir kaip atpažinti tai, kas mūsų sielą iš tikrųjų pamaitina. Na, atsakymo jinai neturi, nes tai tikrai nėra atsakymo, universalaus atsakymo, tai yra mūsų kiekvieno viduje atsakymas, kurį mes turime patys jau išraukti iš savęs, nežinau, išpjauti, jeigu reikia, jeigu jis ten kažkur labai giliai. Bet jinai vieną turi dalyką apie tai pasakyti, kad labai reikėtų atkreipti dėmesį į kūną. Jis dažnai pati tą kartoja ir jai tai veikia. Atkreipti į tai, kas nutinka, kai ateini į tam tikrą erdvę, kai būni su vienu ar kitu žmogumi, kai išeini, kūnas suminkštėja, ar tau kvepuoti tampa lengviau, atsiranda daugiau erdvės, ar priešingai susitraukia, įsitempi, sulaikai kvepavimą galbūt. Įtampa iš savęs nebūtinai reiškia, kad tai yra kažkas tai labai blogai, nes ta įtampa gali būti dėl to, kad tu esi naujoje erdvėje, kuri tave galbūt ir tenkina, bet tu dar nesižinai, nesijauti patogiai taip labai. Ir iš tiesų,

0: Jo, čia gal kūnas išmoksta reaguoti tiek į stresą, tiek į įvairias situacijas ir jo, kūnas tikriausiai perdegęs kūnas jau parodo, kad jau kažkas laikas keisti dažniausiai. Būna taip.
1: Jo, tai šita perdegęs kūnas tai gali būti, jo, nuo daug ko iš tiesų, bet gali būti, kad tu tiesiog nepatogiai jautiesi vienoje ir nuo jo vietoje arba susipažinęs su vienu žmogum, bet man tas gali būti kartais labai lengva šnekėti, kartais sunku, bet įsivažiavęs, tai tiesiog, žinai, naudojau kažkurį laiką Tinderį ir kaip man buvo tiesiog nesmagu atrašinėti žinutes kiekvieną kartą, nes niekas negali užvesti kažkokios bendros kalbos, žinai, kai tu apie žmogų nieko negali pasakyti.
0: Tai, sutinku, jo. Nes kaip šios dienos tema, kad tas persisotinimas ir aš manau, visi dabar mes persisotinę tų socialinių technologijų ir jau ne tai, ką nebamokame, bet tingime tiesiog rašinėtis. Ir norime tiesiog cukrinį kontentą turėti ir viskas.
1: Jo, ne, bet tai kitas dalykas yra, kad ten tiesiog yra labai sudėtinga. Bet nenoriu plėtoti kažkaip bendrauti su žmonėm. Nežinau, kas yra, kad tiesiog žmonių komunikacijos lygis yra kažkoks tai labai keistas. Bet kaip sakant, negvildenkim šitos temos per ilgai, mūsų laikas mažėja ir dar yra greitai apie ką pašnekėti. Žiūrėsim, kiek suspėsim. Tai norėčiau užbaigti straipsnį apie tai, kaip rašo, ką autorė rašo baigiamajam savo sakinėje ar keliuose, kad jai gal todėl būtent gražu stebėti ir tai, kas vyksta čia Halės kaiminystėje, Halės laikraštis mūsų, kuris mes kviečiame sustoti ir paskaityti. Galite užėti į Yoga Collective, tai yra Gėlių gatvėje, pas jūs yra mūsų laikraščių. Tai yra besibūrinti bendruomenė, kaimynai ir kaimynės, galite susitikti gyvai, gal visa tai ir yra savotiškas atsakas į alkį. Gal po truputį grįžtame prie to, kas mus iš tikrųjų maitina ir pripildo, cituoju Elėje. Užuot vis bandę pasisotinti nuo to, kas palieka mus išalkusius. Ir iš tiesų tai yra įdomus dalykas, ta kaiminystė bendruomenė, dėl to, kad aš irgi tokioj bendruomenėj, kurioje aš randu save, aš jaučiuosi daug geriau užpildytas, bet sakykime taip, ir aš darau nemažai dalykų, ir tai laikraštis, ir kiti dalykai dar, kur prisideda raštai, dabar radio laida, kas atrodo pildom, bet žinau, kad grįžęs namo, man vis tiek bus ganėtinai tušė, bet gal pailiui tai keisis man vien dėl to, nes tai yra kažkas tai naujo. Ir vat kaiminystės tema šnekant, tai yra toks konceptas trečioji vieta, tai sociologas Rėjus Oldenburgas taip vadino vietas, kurios nėra nei namai, nei darbas, tai kavinės turgus, bendruomeninės erdvės, iš esmės tai galbūt tai, kas šiuo metu vat mane, tave ir mano kolegas iš laikraščio, kurie tikiuosi kažkada ateisi į laidą paplepėti, kur mus subūrė kaip kažkokia bendruomenė, tai galėtume dažniau matytis. Tai ir Halės ta bendruomenė ir Halės kaimynų ir Halės turgos, man atrodo, yra toksai suburintas smagus dalykas. Tai tiek šia tema. Ačiū Elėjai už šį nustabų straipsnį. Elėja, kaip ir minėjau, yra ji yra klinikinė psichologė, konsultuojantys saugusiuosius Vilniaus senamiestyje. Apie ją informaciją galite surasti elėjatherapy.com. O dabar judant toliau, norėčiau greitai labai praeiti apie tai, kas vyksta aplink Halę. Tai spalio 29 dieną vyksta mūsų Halės kaimynų išvyka į Kretingą. Mes pamatysim, kaip spausdamas mūsų laikraštis, nes jis ten yra leidžiamas. Kelionės kaina 20-30 eurų nuo to priklauso nuo to, kiek žmonių susirinks. Būtų anumuojamas autobusiukas, o apie tai galite, jeigu norite važiuoti, galite rašyti ir klausti haleskaimynai@gmail.com. Taip pat vyksta Balkanaktis spalio 30 dieną, 8 valandą Halės turgoje, kaina 28 eurai dabar, bet jinai brangs, tai bilietus galite rasti bilietai LT, mano Facebook'e surasit naktiniai Halėje renginys yra Balkanaktis. Ir taip pat spalio 17 noriu paplaginti šitą dalyką biškutį. Muzikinis asortimentas ir sausainių dėžutės. Čia vyks Red Cat, tai čia yra realiai kur loftas, lofto kieme. Nemažai atlikėjų. Tai durys 7 valandą, kaina 9 eurai. Nežinau, ar bilietų nemačiau internetu, tai turbūt reikėtų atsinešti grinų tenais, kaip visą laiką. Tai yra 5 jauni nepriklausomi atlikėjai, daugumos nežinau, bet su viena turėjau malonumą susipažinti. Tai tie atlikėjai yra

Pirma iš jų pagaliau Neringa, ten pievose, No One. Tada Casey Train, nežinau kaip perskaityti, kas ZRN, tai turbūt Casey Train. Ir Meda Fulgida. Ir mes užleisime vieną Medos kūrinį, kuris manim labai iš tiesų patiko, labai vertinu, aš ją sutikau prieš porą savaičių. Jinai yra, jos kūrybai būdinga elektroninės, eksperimentinės, alternatyviosios muzikos skambesiais. Vienas žymesnių kūrinių lietuvių kalba turbūt yra po perkūnais, išleistas 20 metais. Ir iš tiesų... realiai klausiau kelių jos kūrinių, mane labai užkabliavo. Tad aš manau, kad būtų labai verta paklausyti šio kūrinio, kurį aš jums išrinkau. Tai Meda Fulgida, Born. Ir prieš klausant fun fact, sužinojau, begooglindama šiandieną, kad Meda Fulgida yra latiniškos snyksančios mažos žuvelės. Tai yra pavadinimas tokios žuvelės. Jos gyvena upėse Arizonoje ir Naujojoje Meksikoje, ir tai sraunios upės. Tai fun fact. Nes jos vardas Meda. Ir jo. Tai manau, kad nedeliskime labai ir paklausykime šio jos nastabaus kūrinio. Nėra jisai ilgas ir pajudėsime prie turbūt paskutinių laidos detalių. Ir ką, smagaus klausimą.

0: Tai ką, sveiki sugrįžę į Galės kaimynų laidą. Ir ką, mes jau iš tiesų užbaiginėjame, dar norėjome turėti vieną skiltį one and one, ką Arūnas ir aš atrado muzikoje pastaruoju metu ir iš tiesų yra neblogų dalykų. Bet mes matom, kad laiko vis lieka mažiau. Tai turbūt pagrosime, dar pašnekėsim paskutiniais dalykais. Tai tiesiog, kad ačiū, kad klausėte mūsų laikraščių, galit surasti... Mūsų laikraščius galite surasti Vilniaus senamiestyje. Paminėsiu kelias vietas, tai Italala kafe, tada būtent pasėlėje Alėja Therapy galima surasti, tada galima būtų rasti kafe Montmartre kavinėje, Yoga Collective, Spoon Out, Loz Love. Yra daugiau vietų, bet visų turbūt neišvartinsiu. Ir galbūt geriau eikit pamėdžioti po senamiestį patys, paklaidžiokite, atrasite naujų vietų ir žiūrėkite, gal dar atrasite mūsų laikraštį. Dar beje, kiekvieną mėnesį, paskutinį ketvirtadienį, vyksta mūsų Alės kaimynų susitikimai, begemoto sapne. Jis pamiršta, kokia ten gatvė yra. Arūnse, pažiūrėk, tu po ranką turi telefoną.
1: Kaip sakai, begemoto?
0: Begemoto sapnas.
1: Tai jau pasakysiu.
0: Ten realiai... Ai, aš nesistengsiu, tu geriau paieškok, man atrodo, jie Facebook'e
1: yra. Šventųjų.
0: Visų šventųjų gatvėje, va. Tai vyksta, man atrodo, pavėlinome iki 7 vakaro, bet galite sekti mūsų Instagram'e, Halės kaimynai. Tiesiog vienas žodis Halės kaimynai. Ir pasiekite taip pat ir Halemonus prie to paties. Ir laukite naujesnių žinių, gal apie laidas, gal apie tai, kas laukia, kokie renginiai mūsų pačių organizuojami vyks. Ir iš tiesų turim šiems metams iki metų galo priplanavę įvairių dalykų. Ir realiai bus apie ką pašnekėti visai iš tiesų, nes Halės turgoje 120 metų bus gruodžio 20. Žinau, kad vienas žmogus neatsimino dabar jo vardą, ruošia parodą apie Halę, kaip Halė, kaip sakant, keitėsi per 120 metų. Okay. Pasiskaičiau, yra ganėtinai įdomu, tai tikiuosi galėsim paturėti jį studiją ir pašnekinti, būtent Halės tema. O tuo tarpu berods nebeturiu ką pasakyti.
1: Apie grupės galim dar pašnekėti, kiek laiko liko.
0: Ką mes atradom, norėtųsi išleisti apie to pačio.
1: Jo, gal vieną gavaliuką dar spėsi, ne?
0: Tai gal labai jau sunkiai, žinok. Jau sunkiai spėjomės į tą.
1: Gal
0: autinam. Kitą kartą ateisim, kitą antradienį galėsim pašnekėti. Stulpinsiu, tada kažkaip tai pasistengsiu apie straipsnį ir išsišnekėti tokį atvejį ar kitą temą. Tai manau, paliekam kitam kartui, nesakom kas, nes po to žmonės patys pasižiūrės neįdomu. Ir kągi, manau, buvo malonu paturėti tave, Arūnai, buvo malonu tie, kas prisijungia ir klausėsi, susimatysim kitą antradienį, 7 valandą. Tai kas, laimingai sveteliai, tokiu atveju, o iš jūs palieku su Kevin Morby, Farewell Transmission.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ekstra.
2: OJ, back it up.